Hintu ar yuna ka guna zonte yere huen sin la Lisa Kushansi reti. Hintu mene ke kiku te la he tiri Eliza Jeremeka. Tiri alaha kat I hinne ku I koka kua keko te ga. Wolper Kushansi reti tonlu tewitu fi Mackenzie Highway ke tinla I kakua keko te ga. Alice Rickney I he tiri somparahi a kakua keko te gu. Roy Klondike I wa tiri Razet in koka kua keko te ga. Kose wa ka shankan te harako hiega.